Le poti fa yo mai nga ole awala ne foi tai me ole tai au va vai ato lo tu mau on ole tau fe lo mai tau ne va ole tai au no tau tau mai. Ya fa mo bona ti atoi male mas se ole wala mal tu nga isabili ai ma lo fa tai am tavale le on sai ele o yese fa lo lava le tama ile le ya lo tu mau ona pisi no tau no highways ele ne foi vai nga ole tai au so lava le to mal tai ma lava on sai tuna ngoi lunga la wala le tele ana I bang o highway so di di lato le Facebook loka le bang o le tai au around Mount Roscoe mo tato lo malanga mai le highway lo se fulu but of adu Mayoro Road on ramp ang ai Dominion Road on ramp faso mai here is Barham southbound Facebook loka le bang o le tai au Facebook loka po loka malanga mala bale le lo se fulu a le bang o le tai au apa pena foi around Lambie Drive mala link o lo se fulu Southbound State Highway 1, later on the office Poloka, Fabinabo Mount Wellington State Highway 1, Citybound, Face Poloka, and if I'm on the time, I'll tell you if I'm on the wall of Job Dabale, to all time, Malavan on Sai, where tomorrow song on the Mulangai, Jujamanga, Fabinafoi, Yafu Fangam Fatanga, and if I saw.